0: Unasikiliza Tone la Uzima.
1: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Tone la Uzima. Unasikiliza Tone la Uzima.

msikilizaji, hii ni Mazingira FM, kipindi ni Tone la Uzima na mimi ni Maria Mramba. Ni kukumbushe namba za kutuma ujumbe mfupi hapa, na kama ndo umejiunga nami ama ndo mara ya kwanza kusikiliza kituo hiki cha radio cha Mazingira FM, namba ni 0656555571 au 0684600007.